0: Nå er de her 5 MHz, de ved i FM. I kjærne med det var godt.
1: Nå er de her 5 MHz.
2: Allahu Akbar, Allah.